0: Са Авророне Гарюш Кет Йот ФМ.
1: This town's lost its faith, our colors will fade.